Tú mást ikki liggja tja mannfölki sólaðið sum ein liggur tja kvinnu. Tí anstigt, 3. Mósebók 18:22. Og í tjætjunum við vöjandi homoseksualiteti sum ver nekk fram í fyrjum sumari 1995 ver ugjulega sýpati bøybluna bæg av vihals og mótstöfu monnum av homoseksualitet. Ætt og hvert menneska hefur fralsi að skipa fyrir sin egna lúfi, sólaði sum tann einstaki heldur vera best fyrir sig, æsini ein við lífa lúfsut saman við einun af sama kyni. Men ta og ein slúkur reynir að græja fölki frá að svo voru samlúf ikki eru móti tói sum Bíblian lærir, svo fyrir neginni að segja frá. Tói teg ger Bíblian svo tóiliga, ikki einans í gamla testamenti, men æsini og í Nýja testament. Fyrst skóla við teka nokkur brot úr gamla testament. Skrifa stendur, Tú mást ikki liggja tja mannfölki sólaði sum ein liggur tja kvinna. Liggur meður tja örun manni sum lígi veri tja kvinna, svo hefa tóri bægir gjörst við stigliga gér. Og hatta stendur í 3. Mósebók, 18:22 og 20:13. Og í Nýja testamenti veri sama mál tekið fram við einu gjöldligari frasögn. Skriva stendur sólaðis. Tói Gud gav þeir upp til vannærandi listir. Kvinnur torra skiftu hí natúrliga umgengin við hann sum eru móti natúrinu. Og somlaðis hildu æsni menninir og pætt við hín og natúrliga umgengin við kvinnina og brendu í listisun og hver móti öru. Svo að menn drífu skemdarverk við mannum og þingu að sér sjálfun lönina fyrir vill og suna som rætt vær. Og hatta stendur skriva og í Rómbrevun 8:26-27. Henda tala bøyblunar í grøy. Og svo stendur tala til hvern einstakan okkara om vit vilja bøtja okkum fyrir hese grøy tala eller ikkje. Aftur her hefur hinn einstakje fralsi til að reka hese år eller fylgja tøym. Nøkur av tøym årun og her vera nøtt om homoseksualitet hese. Fyrir til hann fyrsta, viður styggjilig gér, fyrir til anna, vannærandi listir, fyrir til tríja, og í mótu natúrinu, fyrir til fjóra, skemdarverk, fyrir til fymta, og ein villa. Bíblian segir sólaðis, ikki sendi Guð sonsun í heiminn fyrir hann skal döma heiminn, men fyrir að heimurinn skal vera frelstur við hon. Allir tollarar og syndarar hildu sig nær tja Jésusi að høyra hann. Jésus hætar syndina, men hann elskar syndarar. Það gjördi hann og í sinu stutta fóldarlöfu, og það sama ger hann í dag. Hann hegi ein karlagsfullan bóskap til torra fyrir gefing syndana. Vi eina syndafulla kvinnu segi hann, heldur ikkje dömi til, fær av stegan, og synda ikkje langur.

0: Og Israel fatta i styrismann, jeg lyka intill e Debora støy fram. Intill e støy fram, mauer ui Israel, domaren 5-6. Ta i fyrsta føreska fjellalegi vitsjæg ui Israel av vare 1973, hitti e a fyrsta sinni ått av undrunnar verdastu fölkun, og e hafi hitt a efumuine, kvinnina Mailada. Og e livdi arni 1905 til 1992. Sjaldan hefur eit menneska nått så høgan aldur, og samstundes finnji så negg bústur úr lúfi sunnum, og lífa eit så spennandi lúf som hon. Henda arabisk fødda kvinnan. Hon skrifa í onga bók, onnur hefa skrifa lufsöf hennara, hon held ongar fyrirlestrar í útvarpi og sjónvarpi, og ótti ikkje anna enn þegar hon gekku í. Söfa hennara er söfan eina gentu í gjörð starblind sexara gómul. Hetta mundi búi hon í Jaffa, som er semanáun som Joppe, vi mýjærar hafstrondina. Lukku tói fyrir hana, slapp hon inn á ein kristna blindaskúla. Her hon ikkje einans kundi læra sem badna lærta men her hördu hon æsni frelsara heimsins Jesus Kristus. Og hon gav honum sitt lúf. Ta ég hitti hana fyrir fyrst og fyrr hei hon byrjað herbergi fyrir blindar dröndjir og í lauja hún hölun tutsjó ár framan undan. Svíjane hei er reglit samband við hana og hon gröddi mér eina fyrr frá hesun. Ég arbeiði som lærinna á einan blindaheimi og her gröddi ég bönnunum frá Jesus. Men så komu bóginu at ég ekki langur fekk laufi til þeim. Ta segi ég að kundi ég ekki fá laufi til að síja bönnunum frá Jésúsu, svo kundi ég ekki veri her, tói þeim var höfus grundin til að ég veri her. Svíjane fór í heiðane, segir Mailada, blind og einsamöll og berst við nokkrum fávun öyrun og lumman. Men ég vildi svo fegin byrja eitt verk fyrir blindbönn. Og við ongum, men einans og tryggf á hinn allt valdandi gud í himli, að hann kalla ég mig til þetta versk, lauja ég mér hölu í Betlehem og tótar fyrstu dröndjinnar inn. Sötni útvíja í gud okkulana byggjigrund og auja við eigin og rumli hús. Ongantúi hefur Herren svíti mig, ongantúi hef ég verið til skammar. Hann hefur allt og ég verið trúfastur. Allt hansara og metilig og nægi fyrir að takka. Henda frasofan jóar ótrúlig að en starblind fatu kvinna við ungum penins kan færa underslugt verk einas og trygg að gút. Men það sem hefur við gút að gera mengan svo ótrúligt að sjálft okkara húfló ikkje kan fylgja við. Og í sambandi við kalli til þetta sérstaka versk var það ótt orð sem Herren nutti og í kalli sunum til Mailada. Og það var hessi orð og í Isaías 42:16. Ég skal lauja blind af ve og í þeir kenna ikkje. Að götun og í þeir kenna ikkje skal ég leta þeir genga. Ég skal fyrir ansjón torra gera myrkur til ljós, og hitt áslatta land til slatta. Hetta það og ég skal gera, vissilega skal ég ikkje leta það vera ágjört, segir Herren.
1: Sankurinn og nú verir sjöntjen, ver inte sankurinn tja omrötto, Mailada.

Í morgin frúdjaðin klokkan 13 við sendisni við veginn verður Vinjard Magnussen gestur tjá Daniel Adúl Jakobsen hér á sé Kristlikringvarp Endursent verður frúdjaðkvöldi klokkan 21

0: Þetta er Shay. Við hörast. Nú leser Herre Jakobsen úr Apostlasöfni.
1: Shay 7. kapittel. Ta ég nú var ágjörst að við skuldu færa við skipi til Italia. Góðutær Paulus og nekrar erar fengar upp til höfusmann og ég að Julius úr herflötsju kæsarans. Við fóru þá ombori skip úr Adramyttium som skuldu færa til stæginar fram við Asiastrondina. Så hildu við það stæ. Aristarchus, makedoningur úr Thessalonika, verð við okkom. Dagen efter fóru við inn á Sidon og Julius, som vusti Paulus velvild, gaf honum laufi að færa til vinursynar her og njóta gott af omsorgan terra. Hejane fóru við svo langur og siltu inn under Kuiperen tói mótvindur ver. Tói við svo höttu silt hefi við Kilikia og Pamfylia komu við til Moira og Lykia. Her sá höfusmeðurinn skip úr Alexandria som skuldi til Italia og han bandi okkun ombor í te. Og í nekvar dýjar gekk nú sant við siglingjene. Og það var nóg illa við vunnu fram til Knítos. Við þegar að við höttu á leiljan vind, hildu við inn undir Kreta við Salmone. Það var ekki meir enn við vunnu her og komu til steg við kallast Góuhavnir, nær við búin Lasea. Nú var langt tói gengin, og vandu var langt að fyrast á sjónum. Það var enda færri föstuna. Paulus avværa í þær tói og segi, Tid menn, ég suttje að henda sjófyr verir til vannlokku og stóran skýja ikkje best fyrir farmen og skipe, men eisne fyrir lúv okkara. Men höfusmeðurinn setti mæri lúv til styrumannen og skýparan enn til þegar við Paulus segi. Og við þeir að hánun höska ikkje vel til vetrarlefu, maldu þær flestu til að færa hegani við og vita, om þær kunde kanska vinna fram og teka vetrarlevu i Fönix, haun i Kreta, som vender mot Ysseninje og Ytterinje. Ta ég nú sundan gul kom, hildu þær bera til að gera som þær atlavu. Þær lattu atjir og sildu fram vi Kreta, tatt og i lande. Men ikkje ver lunche, ta brast øyligir stormur og nýjur av ötne, Eura Kvílo kallavur. Hann hei skipi vissar og það kundi ekki haldast upp í móti. Við lótu það að við falla og lótu reka. Við komu þá inn undir lutla odj og í að kláta og það verð við nei við fingu bjarga badunum. Þá þar höttu títja hann inn, tóku þar til bjargingar rá og lötu tó skipi. Og við þegar þær öttavust fyrir að þær skuldu reka nýr og að sér tóna, löttu þær segle og rók og svo. Við voru nú illa stadder af stormunum og daginn eftir tóku þær til að bleka fyrir bor. Tríja daginn kastaðu við egnun hóndun skipsgræjunar út. Og tá ég nú hvörstju sól eðla stjötnur sófust og í flæri dýjar og við lóu undir öttnarvekri og ekki vel úti, så var nu allt mot ut i att vid konto vara bjärgajer. Ta i tärn och lunch och inte hött och äta, steg Paulus fram mitt i mittlån terra och säger. Tid män, tid skuld och akta mig och inte färg ur Kreta. Så hött och tid inte kom i åkken och i hessa vannlocko och hända skea. Men nu blir jag tyckon häva gott mot, tog önchen av tyckon skall dodja. Best skal skipe genga bostur. Tui og i nótt stó fyrir mér angel frá gúti som tilhøyre og som eisne tæne. Han segi, Öttast ikkje Paulus, tú skalt koma að standa fyrir kæsaranum og gúti hefur givit her som gavu allar tær og i vit her eru i fyrirni. Hef tui gott mót tid menn. Tui hefur til aðleita gúti eða svo skal vera som mér sagt. men vid må stranda á enni odj. Ta i nu 14. notten kom, vid rogu og adria hefa, hildu skipsmenninir se og midnott skilja, at her narska ost landi. Ta skatta og ta dupi og fingu 20 faunar. Ta i tar varu komnir at kindur langur, skatta og ta atur dupi og fingu 15 faunar. Tær ötta oss nu fyri at vit fóru at koma sker. Tu kasta ut her fyra atjer ut ur attare enda skipsens og yngstu etter at dævor skulle koma. Skipsmennene røyndu nu at rymme av skipenon. Tær låtu baten nýra sjekven og låtust at atle at letja atjer ut ur fremre enda. Paulus segir ta vi høvusmannen og hermennennar. Vere heser ikkje verandi av skipenon, kunne tid ikkje vera bjergeir. Ta høgt og hermennene av tå batsens, og låt han færa. En til ta for at løysa amenten og Paulus atler at få seg mæt og sige, «Hetta er no fyrstande dævor tid heva boja fastande og ikkje finnje at eta. Jeg bygge tikkun til få tikkun at eta. Ta høyrer vi til bjergjeng tikkara. Tøy ikkje skal ha falle av høtt

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Í morgun, frúdjadaginn klokkan 13, við sendisni við veginn, verður Vinjard Magnussen, gestur tjá Daniel Adúl Jakobsen. Hér á sé Kristli Kringvarp. Endursent verður frúdjagvalda klokkan 21.

Lord, I want to go to heaven, við höfði John Bowman. Við höfum það sennast að leið í sendinni sonu hér í dag. Við fyrir að höra Ashley Westcott við lennun Let Me Sing.

0: Israel fattaði stúrismann, ég lýka intil ég Debora stæ fram. Intil ég stæ fram, mögur í Israel, dómarinn fimm tjei. Ta í fyrsta föruska félalegi vítjæg í Israel að varu 1903, hitti ég að fyrsta sinni ætt af undrunar verðastu fölkun og ég hafi hitt að efa múinu. Kvinnina Mailada. Og lifði í árinu 1905 til 1922. Sjaldan hefur eitt menneska nátt svo höfðan aldur og samstundis finnst ég svo negg bústur úr lífi sínum og lífa eitt svo spennandi líf som hon. Henda arabisk fødda kvinnan. Hon skrifa í unga bók. Onnur hefa skrifa löfsöf hennara. Hon held ongar fyrirlestrar í útvarpi og sjónvarpi og ótti ikkje anna enn það hon gekku í. Söfa hennara er söfan eina gentu í gjörd starblind sexara gómul. Om hetta mundi búi hon í Jaffa, som er semanáun som Joppe, við mýjærar hafströnduna. Lukku tói fyrir hana, slapp hún inn á en kristna blindaskúla. Her hún ikkje einans kundi læra sem badna lærde om, men her hördu hún æsni frelsara heimsins Jesus Kristus, og hún gav honum sitt lúf. Ta ég hitti hana fyrir fyrst og fyrr, hei hún byrja et herbergi fyrir blindar dröndjir og í laugjavun hölun, tutsjóar framan undan. Søgjane hei er reglet samband vi hana, og hon grøyde mer eina fyrr fra hesum. Eg arbeidde som lærinna av einan blinda heime, og her grøyde eg bøtnunum fra Jesus, men så kom bøyene at eg ikkje langur fikk løyve til te. Ta segi eg, at kundi eg ikkje få løyve til a sia bøtnunum fra Jesus, så kundi eg ikkje vere her, tog det var høvudsgrunden til at det var her. Søgjane fjør i hegjane, sier Mailada, blind og ensamhøll, og berst vi nokon favon øyron og lomman. Men jeg vilde så fegjen byrja et versk fyrir blindbøtten, og vi ankom. Men øynans og trygg av hinn alt valdande god i himle, at han kalla jeg meg til hetta versk, løya jeg meg høli i Betlehem, og tog tar fyrstu drönginar inn. Sötni utvega i god okkulana byggjgrund og øya við egin og rumli hús. Ongantui hefur Herren svíti mig. Ongantui hef ég verið til skammar. Hann hefur alltui verið trúfastur. Allt hansara og metili og nægi fyrir að takka. Henda frasovan jóar utrúli. At en starblind fatu kvinna við ungum peningi kan færa undurslugt verk einans og trygg að gút. Men það sem hefur við gút að gera mengan svo ótrúlegt að sjálft okkara húflo ikkje kan fylgja við. Og í sambandi við kalli til þetta sérstaka verk var það eitt orð sem Herren nutti og í kalli sunum til Mailada. Og það var hessi orð og í Isaías 42:16. Ég skal lægja blind af veg og í þeir kenna ekki. Að götun og í þeir kenna ekki skal ég leta þeir genga. Ég skal fyrir ansjón torra gera myrkur til ljós og hitt áslatta land til slatta. Hetta það og ég skal gera, visslega skal ég ekki leta þeir vera ágjörst, segir Herren.
1: Sankurinn og nú verir sjöngin ver inte sankurinn tja umröttu Mailada.
2: Og hver við

Í morgin frúdjaðin klokkan 13 við sendisni við veginn verður Vinjard Magnussen gestur tjá Daniel Adúl Jakobsen hér á sé Kristli Kringvarp Endursent verður frúdjaðvöldu klokkan 21